0: so much. Ni kombela ona u marti ya wena mo hetelela la mainga mavulavulako. Hi one sen ta kota ku vana feka makomo.
1: Ni ka ku eka batswari nkwa. Shinwana shinwana shinwana we akunika ku show. Sha kahle as like amkoba ba mana amkoba ba tatana shinwana shinwana shinwana we akunika ku show she appreciate no matter how small or big it is.
0: Powerful. Ke si le munyikiseri wa mina wo rhandzeka wa Vision FM la unga kona yimani ni fambanyana so ni ke si ngopfu ku va mi mitini mi ta va ti guest ka siku ra namuntlha xikwembu a xi mi pfuneni xi mi katekisa ni ke si ngopfu vana va mina kulukumba la ni kombela mi ni yingiselela risimu leri vana va mina ni ri sweswiwani ni na ta ku mi twa risimu leri.